0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 25. maja 2026. godine u ponedeljak našli na talasima četvrtog kanala Maljevskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam poduži vikend protiče u prijatnom raspoloženju, a vašoj dobroj volji nastojećemo i mi da doprinesemo, i to zanimljivim govornim prilozima i dobrom muzikom. Zbog objektivnih razloga, današnja naša emisija emituje se snimka, molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Ukoliko nas želite kontaktirati, možete to uraditi na mail adresi radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o sednici Srpske samouprave 13. Budimpeštanskog kvarta koja je održana prošlog četvrtka.
1: Na dnevnom redu je bio rebalans budžeta, sledeća tačka dnevnog reda je bila priprema za narodnosni festival koji se prema tradiciji održava u našem kvartu svake godine posljednje nedelje maja mjeseca i pristigle molbe za sufinansiranje raznih programa koje su stigle na našu adresu.
0: Ugostit ćemo i Nemanju Nedeljkovića, učenika 12. A razreda, kome su prilikom oproštajne svečanosti maturanata uručena brojna priznanja.
2: Verovatno, kada bi morao da biram jedno od par, rekao bih priznanje koje smo dobili većina nas koji smo tu više godina, 12 godina školovanja, jeli tu se samo to računa, na to se dodaje mojih 4 godine u obdaništu. To mi je nekako najmilije zato što sam jako vezan za ovu ustanovu i za ceo kolektiv ove ustanove, a pored toga ne mogu da odbacim ovo ostalo priznanja zato što sam puno radio za njih i mislio sam da smatram u stvari da je najvažnije da čovek samo radi i da ne gleda sopstveni interes.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju u Srbiju, da bismo potom govorili o pojasu presvete Bogorodice koji je izložen u hramu Svetog Save na Vračaru i vernici ga mogu celivati sve do 29. maja. Čućete i šta donosi najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dejana Tejovca.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela Preobraženskog hrama u Deski. Posredstvom obezbeđenih sredstava iz fonda Ureda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje.
2: Ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno. Naravno, što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. U tom procesu rada najprije se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što sam morao da retuširam i da rekonstruišem.
1: Rekao je za našu emisiju stručnjak iz Subotice. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana, 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku. Ovoga puta donosi informacije o trenutačnoj situaciji promašenih investicija u Batanji i Segedinu, prikazat će detalje svakodnevice u Lovranskom srpskom zabavištu, odnosno svečane detalje sa Đurđevdanske hramovne slave u Pomazu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:24. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u organizaciji Samouprave Srba u Pomazu u pomenutom gradu na domak Budimpešte 27. maja u sredu održat će se dan Nikole Tesle, posvećen jednom od najznačajnijih svetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16:00 početi osveštanjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće. Adresa je Lupa, Vidor, ulica 3. Nakon toga u 16:30 slijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorca Teleki Votaj. U 17:00 u velikoj sali umetničke škole Teleki Votaj bit će održano predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svetlosti. Godišnja skupštinska sednica Udruženja za javno dobro Banat u Deski održat će se u četvrtak 28. maja sa početkom u 18:00 u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj predsjednika o stručnom radu udruženja u proteklom vremenskom periodu, prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmena informacija o aktuelnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursnih prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za petak 29. maj sa početkom u 18:00 u Domu narodnosti u Segedinu. Adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata za ostali članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije, odnosno izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sent Andreji u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske organizuje u petak 29. maja otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Sent Andreji. Prvi program biće održan u Tekelijanumu u Budimpešti sa početkom u 11:00, gdje će svečano biti otvorena izložba Seobe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istoga dana sa početkom u 18:00 u Srpskom crkvenom muzeju u Sant'Andreji biće svečano otvorena izložba Matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sant'Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sant'Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruža održat će se 29. maja u petak. Svečanost u predškolskoj ustanovi počeće u 16 časova. I u Lovranskom srpskom zabavištu 29. maja u petak će biti upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji Segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, hor Dečjeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović održat će u subotu 30. maja sa početkom u 18 časova. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru MOM. Adresa je Budimpešta, Čers ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa usledit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
0: Ovih dana ćemo imati nekoliko probe, nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo, puno ima novih, hvala Bogu, članova, imamo novu koreografiju što je uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Nemamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača. Oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali. Igramo neke dobro poznate naše koreografije. I naravno, opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Izjavio je za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tiksa.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju biće upriličena 30. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Tri vješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na apostole u Medini održat će se 31. maja u nedelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramovnu slavu, silazak Svetog Duha na apostole, pedesetnicu. Sveta liturgija počeće u 10 časova, a večernje sa rezanjem slatskog kolača u 15 časova i 30 minuta. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskih sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši, odlazimo u glavni grad Mađarske, gde je prošlog četvrtka zasedala Srpska samouprava 13. Budimpeštanskog kvarta. O detaljima upitali smo Dijanu Đurić, predsednicu pomenutog biranog tela Srba u 13. Budimpeštanskom okrugu. Šta ste imali na dnevnom redu, o čemu raspravljali?
1: Na dnevnom redu je bio rebalans budžeta. Sledeća tačka dnevnog reda je bila priprema za narodnosni festival koji se prema tradiciji održava u našem kvartu svake godine, poslednje nedelje maja meseca, i pristigle molbe za sufinansiranje raznih programa koje su stigle na našu adresu.
0: Da krenemo redom, zašto je bilo potrebno da se izvrši rebalans budžeta?
1: Rebalans budžeta je zato bio potreban izvršiti, jer prema zakonski određenom roku do kraja maja se moraju izglasati neka sredstva. Od prošle godine moram da kažem da smo veoma dobro poslovali i da smo imali ostatak novca koji je morao da se uvrsti i u ovaj budžet. Takođe, na konkursu velike samouprave smo dobili novčana sredstva koja će biti utrošena upravo na održavanje narodnosnog festivala i na predstavljanje Srpske samouprave 13. kvarta i uopšte naše zajednice u Budimpešti.
0: Dan narodnosti u 13. budimpeštanskom kvartu održat će se 30. maja i siguran sam da ste posebnu pažnju posvetili programima, koncepcijama organizacije. Kako će da izgleda iz aspekta Srpske samouprave, Srpske zajednice taj pomenuti dan?
1: Tako je, potrudili smo se da na dostojan način predstavimo našu zajednicu u ovom budimpeštanskom kvartu. Svake godine se trudimo da to bude raznoliko, šaroliko i da na pravi način prikaže našu zajednicu. Ove godine u ime Srpske samouprave 13. kvarta na Velikoj bini, na centralnoj bini, nastupit će kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza, koje će izvesti igre sa Kosova. A što se tiče programa pod našim šatorom, zahvaljujući Srpskom institutu, dobili smo mogućnost da izložimo njihovu roll-up izložbu na srpskom i na mađarskom jeziku, koja će prikazati bogatu kulturnu i istorijsku baštinu srpskog naroda sa ovih prostora. Ali kao što kažu, takvi programi ne mogu da prođu bez dobre gastronomije i dobrog jela, i to smo obezbedili, tako da će posetioci našeg štanda moći da oprobaju i tradicionalnu srpsku hranu. Verujem da će biti interesantno, zanimljivo. Program traje celog dana, održava se pod pokroviteljstvom našeg gradonačelnika gospodina Tota, i pozivam ovom prilikom, pozivam sve slušaoce da dođu na pomenuti festival i da se pridruže i uživaju zajedno sa nama.
0: Ne sumnjam da će biti lep, nezaboravan dan, a siguran sam da isto tako morali ste za to, pa neću da kažem voditi bitku, ali ste imali glavobolju na koji način da vrednujete molbe koje su pristigle na vašu adresu, jer uvek znamo to da kada se traži, onda ređaju se molbe.
1: Jeste upravo tako, na našu adresu je stiglo više molbi za pomoć u finansiranju raznih programa. Uglavnom su to izdanja srpskih autora ili prevodi srpskih autora na mađarski jezik, što naša samouprava svaki put se trudi da izađe i da pomogne, a smatramo da očuvanje i jezika, ali i prezentovanje naših pisaca na mađarskom jeziku imaju posebnu ulogu i veoma su značajni za očuvanje našeg identiteta, a naravno tu su i naša folklorna društva koja znamo da treba da podržimo i da im pomognemo koliko god je u našoj moći.
0: U raznome, da li ste imali još neke posebne dodatne teme?
1: Pod raznom smo razgovarali o raznim temama, a mada je predstojeći period koji je pred nama maj mesec, juni, i onda ide jedna pauza, letnja pauza kada nema zasedanja sve do septembra.

0: Nakon pesme u izvedenju Aleksandre Kovač, vodimo vas, dragi naši, na Trg Ruža u Srpsku gimnaziju u Budimpešti, gde su se maturanti pomenute obrazovne ustanove već oprostili od drugog doma. Na oproštajnoj svečanosti brojni učenici 12. razreda su nagrađeni, a među njima se našao i naš sagovornik Nemanja Nedeljković, učenik 12. A razreda, koji je čak 16 godina proveo među zidinama Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Šta više, on je i za svoj rad ispoljen u Budimpeštanskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini dobio priznanje, a laudaciju je saopštio protojerej Zoran Ostojić, paroh Budimpeštanski.
1: Ja bih teo da istaknem neke đake koji su dolazili i kao što tradicija već nalaže, a to su oni koji su bili članovi hora, te bih teo da nagradimo i da istaknemo, mada bi ovaj spisak bio jako dugačak, međutim ja bih pozvao jednog maturanta koji je, mogu da kažem, prohodao u našem oltaru, a to je Nemanja Nedeljković. On ima duži staž u oltaru nego što imam ja i zato hvala mu na svemu.
0: Nemanja, čestitam ti, naime, pa u nekoliko navrata bio si prozvan, tako da okitio si se sa nekoliko priznanja. Od tih silnih, koje priznanje ti je najmilije?
2: Hvala. Verovatno, kada bi morao da biram jedno od par, rekao bih priznanje koje smo dobili većina nas koji smo tu više godina, 12 godina školovanja, jeli tu se samo to računa, na to se dodaje mojih 4 godine u obdaništu. To mi je nekako najmilije zato što sam jako vezan za ovu ustanovu i za ceo kolektiv ove ustanove, a pored toga ne mogu da odbacim ovo ostala priznanja zato što sam puno radio za njih i mislio sam da smatram u stvari da je najvažnije da čovek samo radi i da ne gleda sopstveni interes šta bude, bit će na kraju. Uvek je bitno davati i davati i davati bez nekog sopstvenog interesa, bez nekih sopstvenih ciljeva, nego samo biti čovek, biti human.
0: Ti si dosta davao i dao našoj Svetosavskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i evo i protojerej Zoran Ostojić, paroh Budimpeštanski, je to posebno istakao, zapravo, da ne kažem, živiš u oltaru, maltene drugi dom ti je oltar naše Svetogeorgijevske crkve ovde u Budimpešti.
2: Jeste, od malih nogu sam prisutan u crkvenom životu, tako sam odrastao, tako sam vaspitan i to mi je izuzetno drago i ne bih promenio ništa što je bilo do sada, a i od sada će isto tako da bude, da se nastavi ta priča, zato što smatram da je za nas Srbe u dijaspori, za nas, pogotovo za nas manjina koja smo u dijaspori ovde u Mađarskoj, izuzetno bitan crkveni život, izuzetno je bitna ta crkvena zajednica koja nas sve spaja i sve nas jedinjuje i tu nema konflikta, tu nema svađa, crkva je crkva, tu je mir, tu je sreća, tu je porodica. Crkva je, kao što i ova škola, jedna sopstvena porodica sama za sebe.
0: Tvoja aktivnost u srpskoj zajednici u Mađarskoj, iako si sad evo okončao svoje školovanje ovde u Srpskoj gimnaziji Nikola Tesla, neće prestati. Kako planiraš dalje svoje delovanje unutar srpske zajednice?
2: Da nastavim da budem aktivan u crkvenom životu, da budem prisutan u crkvi i u crkvenim dešavanjima. Isto tako planiram da nastavim svoju saradnju i svoje prisustvo u poru Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, zato što je to nešto što sam izuzetno zavoleo kao kolektiv, a i ovako ja volim da se bavim time kao hobi i mislim da mi dobro ide i to je nešto što mi je drago, a i smatram da s time značajno mogu da pomognem našoj zajednici. Pored toga, šta bude, bit će, ja sam uvek tu šta god zajednici da zatreba, tu sam.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za Svetog Duha na Apostole Duhovi je hrišćanski praznik koji slave i katolici. Sada je drugi dan ovog praznika, a treba reći, ako je praznik i ako je tako velik praznik kao Duhovi, koji se smatra isto tako velikim praznikom kao što je to Božić, Uskrs ili drugi praznici, onda sigurno da na jugoistoku Mađarske ima i mnogo programa, a pored toga ima i velike gužve, to jest na putevima. Jer tu su granični prelazi, i to za Srbiju i Rumuniju, a kad je praznik, onda sa zapada oni koji su tamo privremeno zaposlali odlaze svojim domovima, pa se stvaraju gužve prvenstveno sada za Srbiju. A naravno,

s regiona, pa je poručila da bi postepena integracija u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju. Ona je to rekla u Pragu na Globsec 2026 forumu na panelu Van čekaonice, novo promišljanje proširenja Evropske unije, odgovarajući na pitanje da li smatra da je moguće ući u šengenski prostor pre pristupanja Evropskoj uniji. Brnabićeva je dodala da bi u tom slučaju benefite imale i zemlje Evropske unije koje najviše doprinose Evropskoj uniji fondovima, jer bi ulaskom u Schengen privreda imala koristi i ne bi morali da se koriste određeni fondovi. A ako bismo postali deo šengenskog prostora, mislim da bi to zapravo ojačalo evropske granice, tako da je po mom mišljenju to situacija u kojoj svi dobijaju, ali također postojanje delom evropskog ekonomskog prostora i šengenskog prostora odmah povećava našu konkurentnost. To znači da naši građani i naše kompanije odmah imaju korist. Dakle, takva vrsta fondova nam ne bi odmah bila neophodna, jer bismo već bili konkurentniji samim ulaskom u evropski ekonomski prostor i šengensku zonu postali konkurentniji, a samim tim i bogatiji, rekla je Brnabićeva. Predsjednik Ustavnog suda Srbije, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov, izjavio je da bi unapređeni tekstovi seta pravosudnih zakona koji su proslijeđeni Venecijanskoj komisiji, Evropskoj komisiji i Evropskoj uniji mogli da budu kompletno pozitivno ocjenjeni i evaluirani. Proslijeđena je posljednja verzija izmjena seta tih zakona, ja bih rekao, iako ne mogu da garantujem, jer nisam ni izvestilac tamo, niti imam pravo da se mešam u njihov posao, da bi ovo sada što smo poslali moglo da bude u najvećem delu, a možda i kompletno pozitivno ocjenjeno i evaluirano, rekao je Petrov za Tanjug. Petrov je ukazao da je u vremenu u kojem živimo teško uspostaviti dijalog, čak i da između partnera koji zajedno rade postoje ozbiljne nesuglasice. ODIHR je kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEPS-a, a Venecijanska komisija je telo Saveta Evrope. Mi smo ranije imali slučajeve da naše zakone istovremeno ocenjuju i ODIHR i Venecijanska komisija. Paket izbornih zakona iz 2023. godine išao je na evaluaciju i ODIHR-u i Venecijanskoj komisiji. U međuvremenu su se i tu stvari promijenile, rekao je Petrov. On je ocenio da se sve vrti uvijek oko para, čak i kod međunarodnih organizacija, i s tim u vezi naveo je da je Venecijanska komisija došla u jednu situaciju koja nije baš zavidna. Žiri za dodjelu prestižne nagrade Žička Hrisovulja u sastavu Gordane Đilas, u svojstvu prethodnog dobitnika Dejan Aleksić, Ana Gvozdenović, Miloš Milišić i Dragan Hamović, predsjednik, donio je odluku da dobitnik ovog priznanja za 2026. godinu bude pesnik Saša Radojčić. Njemu se, kako žiri u obrazloženju ističe, Žička Hrisovulja dodeljuje za poeziju osluškivanja smisla koji nam se obnavlja i otkriva. Na konferenciji za medije u Kraljevačkoj biblioteci još je rečeno, Radojčić dosljedno prati naloge svog unutrašnjeg sluha koji nas povezuje sa logosom i omogućava vezu sa dimenzijom predanja, tako nedostajuću današnjem pomućenom i od meteža umornom čovjeku. Pesnik Saša Radojčić je rođen u Somboru, diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na Filološkom. Autor je brojnih zbirki poezije, dva romana i više teorijskih knjiga i zbirki ogleda i kritika, priredio je i antologiju novijeg srpskog pesništva. Dobitnik je više značajnih domaćih nagrada za poeziju i kritiku. Ovo ugledno priznanje Žičkog duhovnog sabora, kako je to uobičajeno, dobitniku će biti uručeno u manastiru Žiči na dan preobraženja gospodnjeg. Inače, priznanje podrazumeva unikatnu zlatnopečatnu povelju i ikonu preobraženja, a poeziji dobitnika se posvećuje i zbornik radova sa skupa koji se održava tokom ove preobraženske manifestacije. Srpska rukometašica Dragana Cvić saopštila je da je završila rukometnu karijeru. Cvićeva je na Instagramu navela da je došlo vrijeme da zatvori jedno veliko i posebno poglavlje svog života. Ona je izrazila zahvalnost svim saigračicama, trenerima i klubovima sa kojim je sarađivala tokom karijere. Cvić je sa reprezentacijom Srbije osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2013. godine, kao i zlato na mediteranskim igrama iste godine. Tokom klubske karijere dva puta je bila šampionka Evrope 2012. i 2015. godine.
Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije igraće u grupi L protiv Japana, Kolumbije i Hondurasa na svetskom prvenstvu koje se igra u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine, određeno je žrebom u Cirihu. Selektor kadeta Igor Matić rekao je za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije da je žreb mogao da bude i bolji i gori. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, kao što je mnogima poznato, od 20. do 29. maja u Beogradu se nalazi pojas Presvete Bogorodice. Pojas Presvete Bogorodice je lični predmet Presvete Djeve Marije i kao takav donosi blagodat kakvu prestoni Beograd i Srbija nisu vekovima videli i doživeli. Radi se o događaju koji će se zauvek pamtiti i koji će ostati upisan u istoriji Srpske pravoslavne crkve. To je veliki blagoslov Presvete Bogomajke koji po promislu Božjem dolazi u naše vreme na sve nas. Svaka hrišćanska duša u Srbiji oseti blagodat i radost kojom ta svetinja ocenjuje sve gde god se nalazili. Pojas Presvete Bogorodice je izložen vernom narodu na pomoć, blagoslov, ozdravljenje tela i spasenje duše u hramu Svetog Save na Vračaru. Svako ko želi može da priđe i pokloni se Bogorodičinoj svetinji. Postoje brojna svedočenja vernika o pomoći i iseljenjima povezanim sa pojasom Presvete Bogorodice. Crkva taka iskustva tumači kao čudesna, upravo onako kako ih i nazivamo. U Svetom pismu za Božje čudo često se koristi reč znamenje. Kroz takva znamenja otkriva se Bog, otkrivaju se njegova ljubav i sila kao i blagodat Božja koja je uvek suštinski izvor svakog čuda. Međutim, da bi se čudo dogodilo, potrebna je i živa i iskrena vera. Celokupna istorija crkve prožeta je takvim neprekidnim znamenjima Božjim koje nam Gospod po svojoj bezgraničnoj ljubavi šalje da nas ukrepi i utvrdi u veri upravo uprkos našoj ljudskoj slabosti. Sveti pojas je, učena sveto predanje, pokrivao utrobu Presvete Bogorodice dok je u njoj obitavao još nerođeni Gospod Hristos i zato se veruje da je na njega preneta blagodat isceljenja. U manastiru Vatopet postoji drevna tradicija da se pobožnim poklonicima na njihovu molbu daruju komadići trake osveštene na samom pojasu Bogorodice. I ovom prilikom u Beogradu se vernima koji to traže deli po komadić trake osvešta na samom časnom pojasu Bogorodice. Časni pojas Presvete Bogorodice koji se danas čuva u manastiru Vatopedu podeljen je u tri dela i predstavlja jedinstvenu svetinju opstalu iz ovozemaljskog života Majke Božje. Sveto predanje nas uči da je pojas od kamilje dlake satkala sama Bogorodica, a prilikom njenog vaznesenja na nebesa predala ga je apostolu Tomi, uznevši se u neporočnoj slavi, čista djevo poklonila si apostolu Tomi svoj sveti pojas, poje se u crkvi u okviru otpusta na praznik polaganja časnog pojasa Presvete Bogorodice. Povodom boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, verni narod dobio je dragocenu literaturu koja svedoči o snazi ove velike svetinje. Izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Duhovna reč u saradnji sa Verskim dobrotvornim starateljstvom saopštila je radosnu vest da je iz štampe izašao prevod knjige Svetogorskog manastira Vatoped. Ovo izdanje čitaocima nudi detaljan uvid u brojna čuda koje je Presveta Bogorodica učinila kroz svoj blagodatni pojas, pružajući duhovno okrepljenje svima. Ta čuda su monasi manastira Vatopeda kroz istoriju brižljivo zapisivali i potom u vidu više monografija predstavili svekolikoj javnosti. Ova knjiga predstavlja prvi tom tog serijala, donoseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. Najveći deo knjige sadrži 100 čuda novijeg datuma praćenih potresnim svedočanstvima ljudi koji su se posle molitve pred Bogorodičinim pojasom isceljivali od najtežih telesnih, duševnih i duhovnih bolesti. Ta svedočanstva praćena su brojnim fotografijama isceljenih ljudi, posebno njihove dece koja su na svet došla ili su od najtežih bolesti isceljena blagoslovom Presvete Majke. Pojas je relikvija koja je ostala od same Presvete Bogorodice, koju je ona, kao što rekao smo, svojim rukama izvezla od kamilje dlake i nosila tokom celog svog ovozemaljskog života, čak i u trenucima kada je nosila u utrobi Isusa Hrista, Sina Božjeg, pa sve do stajanja pod krstom kada je Hristos stradao, ali i njenog svetog vaznesenja.
Prema predanju, kao što rekao smo, Bogorodica je pojas predala svetom apostolu Tomi, koji je kasnije predat na čuvanje pobožnim ženama hrišćankama u Jerusalimu, a potom završio u Carigradu. Djakon Budimir Kokotović ranije rekao da je na molbu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija iguman Vatopeda starac Jefrem dozvolio da pojas, najveća svetinja koja se čuva u Bogorodičinom vrtu u Vatopedu, ali i u celoj Svetoj Gori, bude iznesena iz tog manastira i donesena u Beograd. Naš narod imao je blagoslov da krajem 14. i početkom 15. veka taj pojas bude i u našim srpskim zemljama. Sveti knez Lazar ovu svetinju zajedno sa delom časnog krsta poklonio je manastiru Vatopedu na Svetoj Gori, a njegov sin, sveti despot Stefan Lazarević, Beograd je proglasio svojom prestolnicom i posvetio ga Presvetoj Bogorodici, istakao je djakon Budimir Kokotović. Sve u svemu, knjiga koja je objavljena povodom boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu jeste sveobuhvatan vodič kroz život, podvige i čuda Presvete Bogorodice. Majka Božja je majka pravoslavnih hrišćana. Ako postoji opravdanje čoveka pred Bogom, onda je to Presveta Bogorodica. Žitije, podvizi i čuda Presvete Bogomajke najlepši su primjer svima koji žele da služe Gospodu, alfi i omegi naših života. Pred čitaocem je knjiga gdje se izlaže sveto predanje crkve o životu i čudima Presvete Bogorodice, njenim svetim molitvama da se udostojimo večnoga života.

Poštovani slušaoci, stigao smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje. Te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 27. maja 2026. godine u sredu, našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 29 do 35 stepeni Celzijusovih. Širom zemlje lepo je i sunčano, međutim, od sutra meteorolozi nagoveštavaju dolazak jednog hladnijeg talasa koji će izazvati pad temperatura. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peću je 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o subotnjim hramovnim slavama u Jegri i Panteliji, da bismo potom pažnju posvetili tradicionalnom takmičenju u lepom izgovoru iz srpskog jezika koje je održano u Desi.
1: Ono što bih mogla posebno stvarno da naglasim, sa obzirom sam četvrtu godinu ovde i manje više sam i zadužena, koordinator sam ovog takmičenja, da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, onako doslednost jel, i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome, zaista se onako vidi se napredak.
0: Još u prvom delu magazina emitovaćemo izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom ugostili đaka prominenta Miloša Jakšića, učenika Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti.
2: Probao sam celog života da radim za srpstvo, da očuvam našu kulturu i jezik, zato igram folklor još dan danas, ali prisutan sam i u svim kulturnim programima naše zajednice i u crkvi, i kad se treba pomoći nešto, ja sam prisutan.
0: Govorit ćemo i o pripremama i planiranom programu Tabanske večeri u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban u Budimpešti, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju grupe

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela Preobraženskog hrama u Deski. Posredstvom obezbeđenih sredstava iz fonda ureda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje.
2: Ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno, naravno što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. U tom procesu rada najprije se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što sam morao da retuširam i da rekonstruišem.
1: U Deščanskom seoskom uredu upravo je počela sednica mesne srpske narodnosne samouprave. Na predloženom dnevnom redu, između ostalog, naći će se izveštaj o aktivnostima u proteklom vremenskom periodu, donošenje odluka u vezi sa konkursima, odnosno pregled planiranih letnjih programa. Povodom 170 godina od rođenja Nikola Tesle, u organizaciji Samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu na domak Budimpešte, danas se održava Dan Nikole Tesle, posvećen jednom od najznačajnijih svetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16 časova početi osveštenjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće. Adresa je Lupa Vidor, ulica broj 3. Nakon toga, u 16 časova i 30 minuta, slijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorcu Telekivataj. U 17 časova u velikoj sali umetničke škole Telekivataj bit će održano predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzeji vrednosti. Godišnja skupštinska sednica Kulturno-umetničkog društva Banat u Deskim održat će se sutra sa početkom u 18 časova u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj predsjednika o stručnom radu udruženja u proteklom vremenskom periodu, prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmena informacija o aktuelnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursnih prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za petak, 29. maj, sa početkom u 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu. Adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata zaostalih članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije i izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Svetom Andreji, u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske, 29. maja priredit će otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Svetom Andreji. Prvi program biće održan u Tekelijanumu u Budimpešti sa početkom u 11 časova, gde će svečano biti otvorena izložba Se ove se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istoga dana, sa početkom u 18 časova, u Srpskom crkvenom muzeju u Svetom Andreji biće svečano otvorena izložba Matrica za dva veka, autora dr. Danila Vuksanovića, u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sant'Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo preosveštenstvo mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sant'Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević-Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruža održat će se 29. maja u petak. Svečanost u predškolskoj ustanovi počeće u 16 časova. I u Lovranskom srpskom zabavištu 29. maja u petak će biti upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji Segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, hor Dečjeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović održat će 30. maja u subotu sa početkom u 18 časova. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničko društvo Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru MOM. Adresa je Budimpešta, Ćers ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa slediće bal na kojem će gosti zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
0: Ovih dana ćemo imati nekoliko probe, nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo, puno ima novih, hvala Bogu, članova, imamo novu koreografiju što je uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Nemamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača, oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali. Igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Izjavio je za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tixa.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju biće upriličeno 30. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Trvješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na apostole u Medini održat će se 31. maja u nedelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramu.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Jegru, gde je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. O detaljima praznovanja patrona u sedištu Županije Heveš upitali smo protojereja Zorana Ostojića, administratora Jegarske parohije.
1: Bogu hvala i ove godine, sad po već ustaljenoj tradiciji, subota po prenosu moštiju Svetog Nikolaja je ove godine proslavljena na najbolji mogući način u Jegri, i to pod domofarom našega mitropolita gospodina Lukijana, koje je načelstvovao evharistijskim sabranjem u sasluživanje sveštenstva i monaštva budimskog namesništva. I evo i ove godine blagoljepiju liturgijskom doprino je hor Peštanske crkve, te smo imali organizovan i prevoz iz Budimpešte, jedan autobus je išao, tako da svi koji su želeli mogli su da idu sa nama u Jegru. Ali ono što je bilo primetno jeste i veliki broj ne samo naših Srba, nego Rusa, Ukrajinaca koji tamo žive u Jegri, pa su i oni bili aktivni učesnici u tom našem liturgijskom sabranju. I ove godine smo naravno prineli božanske darove, nakon zamovne molitve prerezan je slavski kolač, a posle toga priređeno je posluženje za sve prisutne, i nakon toga smo u obližnji restoran otišli svi na ručak, i to zahvaljujući konkursima koje smo uspeli da dobijemo neka sredstva od Betlen Gabora, tako da smo mogli to da ove godine i na taj način proslavimo, tako da svi prisutni su mogli da prisustvuju i tom zajedničkoj agapi ručku.
0: U sklopu svete liturgije siguran sam da se mogla čuti svečana beseda ovom prilikom, ko se obratio vernom narodu koji je održao propoved.
1: Da, otac Vojislav Galić, naš arhijerejski zamenik, on je proizneo besedu o značaju Svetog oca Nikolaja, i zaista smo imali prilike da uživamo u njegovoj besedi, pošto inače on je poznat po svojim zlatoustim besedama, tako da to Bogu hvala, i hvala i ocu Vojislavu na njegovom trudu i želji da proiznese besedu, tako da otac Vojislav je održao besedu.
0: Tokom posljednjih godina, ako smo mi dobro informisani, kumovala je svakom prilikom staratelj svetinje gospođa Patočka, i pa da li se nastavila ta tradicija?
1: Nije, to je neka pogrešna informacija. Nema kumova, nego mi se pripremimo, i što se tiče kolače, svake godine koljivo priprema Eva Voš, koja inače to je kurizitet da je ona rođena tamo u Jegri, i čak je detinjstvo provela tamo u Jegarskoj porti, pošto njen deda bio staratelj tog hrama, i onda je ona tamo odrasla, i onda žele svake godine ona da se zahvali Bogu na tom daru da je mogla tamo da odrasta u porti, i kao uspomena na svoje pretke, ona blagodari Gospodu tako što svake godine pripremi koljivo, a kolač priprema svake godine popadija.
0: Pošto Jegarska Srpska pravoslavna crkva predstavlja dragulj samog grada Jegre, siguran sam da svako uvek posmatra u kakvom je stanju svetinja, pa šta reći, da li su potrebni neki radovi da se izvrše na svetinji, ili možemo reći da se ona uspešno bori protiv zuba vremena.
1: Unutrašnjost hrama je, Bogu hvala, u izuzetno dobro stanju, međutim polješno, naravno da toranj je ugrožen, i to smo još i prošle godine primetili, i hteli smo da konkurišemo upravo u tu svrhu da se obnovi toranj, pa nadamo se da će ove godine možda biti neki konkursa i da možemo to da obnovimo, pošto kao što sami znate to je izuzetno velika katedrala, i shodno tome i sredstva su pozamašna za bilo kakvi poduhvat, ali kažem, najugroženije tu ono što smo primetili jeste toranj. Nadamo se da će ove godine možda biti neki konkursa pa da možemo odatle da počnemo obnovu spoljašnje.

0: akcije, tematski dani i tako dalje. Međutim, u Dešćanskoj dvojezičnoj srpskoj školi je prošle nedelje uz učešće učenika nižih razreda Batanske, Dešćanske, Segedinske i Siriške škole održano tradicionalno takmičenje u lepom izgovoru. Slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića.
1: U nastavku emisije, dragi slušaoci, vodimo vas na jedno zanimljivo takmičenje. Naime, pod motom "Kada čitamo reči i ožive, lepota jezika se čuje u glasu", u Dešćanskoj dvojezičnoj srpskoj školi je u organizaciji domaćina nedavno održano tradicionalno takmičenje u lepom čitanju i u lepom izgovoru na srpskom jeziku, na kojem je učestvovalo ukupno 44 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda iz Batanje, Segedina, Siriga i Deske. Ovogodišnje takmičenje imalo je dve novine. Najpre, formirane su takmičarske grupe za učenike sa nematernjim, odnosno maternjim srpskim jezikom, a u načinu nagrađivanja najuspešnijih takmičara, umjesto dosadašnje prakse dodele jednog, prvog, drugog i trećeg mesta, učesnici su ocenjivani po sistemu zlatne, srebrne i bronzane plakete, dok su ostali takmičari dobili zahvalnice. Petočlani žiriji pažljivo su pratili nastupe učenika, svrstanih u tri uzrasne kategorije. Takmičari su u prvom krugu imali lakši zadatak, čitali su samostalno odabran i uvežban tekst.
2: Jednoj danas mama joj je rekla, a nesi ovu korpu baki, ali nemoj skretati sa puta.
3: Stefan Nemanja je bio prvi srpski vladar. Imao je tri sina, Vukana, Stefana i Raska. Raska je naučio da čita i piše u manastiru. On je voleo da čita, ali je tada bio malo knjiga.
4: Načela su likovne kulture, učenici su nacrtali svoje ljubice. Dara je nacrtala papagaja, Zoran Kuća, Milozirca i Vera Mačka.
5: Bio jednom jedan kineski car, koji žive u raskošnoj palati, prepunoj blaga. Jednog dana je poželeo da u svom vrtu začuje pesmu Slavuja, jer je čuo da je to nešto najdivnije na svijetu. Slavujeva pesma je bila toliko lepa da je car zaplakao i zamolio ptičicu da ostane u vrtu palati.
1: Nakon kraće pauze usledio je drugi deo takmičenja u kojem su učesnici imali za zadatak da čitaju nepoznat tekst prilagođen svom uzrastu.
6: Leti je pravio plav, a zimni je ličio na starog čuvara.
7: Dena bi zastao ispod grana i slušao ih, govorio je da svaka drvo ima svoj glas.
1: Prema oceni članova žirija, učenici su pokazali visok nivo pripremljenosti prilikom čitanja poznatih tekstova, ali poneki istakli su se i u čitanju nepoznatih tekstova, kao i u pravilnom i jasnom izgovoru. Nakon završetka takmičenja, komisije su donele konačne odluke o dodeli nagrada. Zlatne diplome među takmičarima učenika drugog razreda, prema odluci žirija koji su sačinjavali Olga Špamberg, Dragana Stanković, Anita Nađ-Abonji, Enike Nađ-Abonji i Sanja Kovačević, dobili su Katarina Adamov, Sofija Daru, Milana Putnik-Majer i Lena Fridman. Zlatne diplome Vladimiru Brcanu, Janki Đeneš Egbauer, Elviru Smajiću, Leou Čikotaju, učenicima trećeg razreda dodelio je žiri koji je radio u sljedećem sastavu: Sanja Simulov, Adriana Đukin Fridman, Ivan Novkov, Dijana Dragić Jovanović i Kristifor Brcan. A među takmičarima iz četvrtog razreda, prema odluci žirija koji su sačinjavali Nevenka Belajski, Spomenka Brcan Đukin, Stanislava Đeneš Egbauer, Milena Milanović i Đenđenjari, zlatnu plaketu dobili su Ivona Čović, Laura Fišti Molnar, Kaira Molnar i Vukašin Ignjatović.
5: Car je narednog dana ozdravio i obećao je Slavuju da će polomiti mehaničku pticu, a njega zauvek ostaviti u palati. Ali je ptičica to odbila i rekla je caru da zadrži mehaničku pticu, obećavši mu da će ga s vremena na vrijeme posjećivati i pevati mu.
1: A evo šta je jedna od najboljih, Laura Fišti Molnar, nakon proglašenja rezultata izjavila. Jesi očekivala takav rezultat?
8: Ne.
1: Kako si se spremala?
8: A jako puno sam pročitala priču o Nataši koja je želala da se igra sa velikom loptom.
1: Ko ti je odabrao tekst za takmičenje?
8: Učiteljica.
1: Jesi se dogovarala ili ona je rekla to moraš?
8: Prvo sam se dogovarali pa je rekla da bi ovo bila dobra.
1: Jel ti se sviđao tekst?
8: Da.
1: Brzo si ga naučila?
8: Da.
1: Šta je bilo teško?
8: Neke reči koje su bile teške da izgovorim.
1: I na kraju čujemo konstataciju učiteljice Silvije Mladenović, koordinatora takmičenja.
9: Ono što bih mogla posebno stvarno da naglasim, sa obzirom sam četvrtu godinu ovde i manje više sam i zadužena, koordinator sam ovog takmičenja, da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, onako doslednost i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome. Zaista se onako vidi se napredak.
1: U čemu su napredovala deca?
9: Mnogo veći broj učenika sada sa lakoćem iščitava i nepoznati tekst.
1: Znači, nepoznati tekst je bio taj koji u stvari određivao do sad.
9: Oni svi dolaze sa naučenim čitanjem da interpretiraju jedan tekst koji su sami izabrali ili naravno u dogovoru sa svojim učiteljem, ali potom kada dobiju taj nepoznati tekst, onda se u stvari vidi koliko dete zaista je savladalo i negde ovladalo tehnikom čitanja.

0: Iz Srbije, dragi naši, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštu, Srpsku gimnaziju Nikola Tesla, gde je nedavno održana oproštajna svečanost učenika 12. razreda pomenute obrazovne ustanove. Tom prilikom dodeljene su i posebne nagrade najboljim maturantima. Ugledna titula Đak Prominent sa poklonom Samouprave Srba u Mađarskoj dodeljena je našem sagovorniku Milošu Jakšiću. Najprej poslušajte obrazloženje Zemaljske srpske samouprave koje je sa učenicima i okupljenim roditeljima i brojnim gostima podelila predsjednica Samouprave Srba u Mađarskoj dr. Jovanka Lastić.
1: Kada smo pre više godina odlučili da osnovimo nagradu Đak Prominent, prvenstveno smo razmišljali o tome ko je taj đak koji najviše obećava, pred kojim mislimo da postoji ogroman potencijal koji će biti tu i koji će osvetljati naš obraz, koji je već se i do sada dokazao sa svojim raznovrsnim talentom, koji je tu sa nama i pratimo kako je odrastao sa nama zajedno i kako je izrastao u nešto posebno, za mene naročito posebno, pošto dugo, dugo godina pozitivno razmišljam o njemu i gledam kako će biti sve bolje i bolje, i zato ove godine nagradu Đak Prominent dobio je Miloš Jakšić!
0: Đak Prominent, Miloš Jakšić, Miloša čestitam. Šta reći, verovatno si bio iznenađen kada su te prozvali i pročitali tvoje ime.
2: Jesam, bio sam iznenađen, znao sam da sam dobro učio, vredan sam bio i pa nadao sam se zato pomalo da ću dobiti. Ja sam se naravno iznenadio i jako sam zahvalan svima što su meni uručili ovo priznanje, hvala.
0: Predsjednica Samouprave Srba u Mađarskoj, dr. Jovanka Lasić, je rekla da je izbor pao na mladića koji je tokom dugi niz godina uvijek pokazao talenat da se razvija i siguran sam da je to tako i bilo. Na kojim svim poljima si se razvijao, jer bio si učesnik u kulturnom životu srpske zajednice u raznim segmentima?
2: Jesam, probao sam celog života da radim za srpstvo, da očuvam našu kulturu i jezik, zato igram folklor još dan danas, ali prisutan sam i u svim kulturnim programima naše zajednice i u crkvi, i kad se treba pomoći nešto, ja sam prisutan.
0: I naravno, bio si prisutan kada je trebalo povući taj naš kotač srpske zajednice, ali si vredno učio paralelno. Da li je bilo takvih perioda kada si možda manje ulagao, a malo više, da tako kažem, kulturi se posvetio? I uopšte, koliko je bilo lako ovde tokom nastave na Trgu Ruža?
2: Pa naravno, ova naša škola, kao što se zna, treba da se uči, ali ima zato dosta vremena i za druge stvari, zato sam mogao i ja pored učenja sve na svim programima da budem prisutan i da pomognem koliko mogu. Nije bilo toliko teško, znači sve je bilo vremena.
0: Za sobom ste ostavili već pismene maturske ispite, sada će da slijede usmeni. Postoji već neka trema?
2: Naravno, postoji, zato matura je tako nervozna stvar. Svi smo nervozni pred mature, pa i baš pred usmenog dela, to ne znam, to je možda još teže za nas. Ja mislim, meni pismeni je išlo dobro, za to nisam se stresirao toliko, ali za usmeni bit će stresa.
0: Danas slavite i ostaće još malo vremena da se slavi, međutim posle kada izađeš i napustiš ove zidine drugog doma, gdje ćeš nastaviti školovanje?
2: Pa planiram na Univerzitetu Corvinus, financije da upišem, to je na prvom mestu, tamo želim da idem te ovaj smer sam već odavno odlučio da hoću to da učim kasnije, zato je pao odbor na Corvinus.
0: Čestitam, gdje će inače biti stavljeno ovo priznanje Đak Prominent? Hoće biti u nekoj fioci, ormaru ili negde drugde?
2: Naravno, bit će negde u sobi na vidljivom mestu, zato s time treba da se ponosim, bit će na vidljivom mestu sigurno.

mladost, mladost, mladost, mladost. Nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka.

Dragi naši slušaoci, 32. tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru MOM. O pripremama i o planiranom programu večeri sa Dušanom Vukovićem,

0: uklapa se, a možda se toliko ne uklapa, uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, a o tome će biti prilike da, nadam se, cijela publika da uživa i da gleda. Dakle, radimo probe, uvek ima, nažalost, ko je nekako bolestan, ali naprotiv svih tih poteškoća možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu, jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu.
1: Izuzetno mnogo koreografije je sad u odnosu na prethodne tabanske večeri u programu.
0: Da, sad se možda opet dešava ta jedina mogućnost da nemamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača, oni će biti kao naši gosti na koncertu. Povodom toga što smo se uvek razmišljali koje koreografije, što da igramo, kako da sastavimo repertuar, ima dosta koreografija, sad baš na jednoj probi smo, kad smo imali prvu kao orkestarsku probu, onda smo možda ja kapirao i možda igrači da dosta je naporan program. Meni se nekako je došlo do nekih ideja u glavi da smanjimo možda sa jednom koreografijom manje, to će naravno sad vidjeti publika ili to je naš uža stvar. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali, igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Podmladak također dolazi do izražaja.
0: Sad smo u toj situaciji, evo prošleg vikenda je bilo svečano opraštanje naših maturanata, bilo ih je 10. To je jedna dobra generacija. Izlazi, da kažem, tako kažem, iz škole, naravno većina, hvala Bogu, ostaju u okviru našeg ansambla, ali tu su uvek i neki novi klinci, kako bi se sad malo drugačije da se izrazim. Činjenica to da, hvala Bogu, imamo i nove članove koji su u 9. ili iz 8. razreda došli sad u 9. razred, to nam je prioritet jer uvek tako radimo, koji je u 8. razred još je u dečoj grupi, ali jedva čeka da ako ima prilika da pređe u prvi izvođački ansambl, i zbog toga se može rastumačiti zašto imamo toliko koreografije, da i njih uključimo u neke već dobro uigrane koreografije, da oni isto imaju šanse da nastupe, da preosjećaju tu tremu, tu nervozu, tu radost na bini, pa onda posle sljedeće godine još iše da dobiju zadataka. Dakle, to nam je zadatak i hvala Bogu i u dečjom i u dečoj grupi ponovo se rađa jedna nova generacija. Bez toga teško da bi doživjeli 30 ili nekoliko godina.
1: Šta je poruka ove 32. tabanskoj večeri? Tabanske večeri.
0: Poruka je to da smo ovdje, da radimo naprotiv teških svih situacija, dešavanja, da kažem, i u našoj zajednici, a inače i šire. Probamo opstati, probamo raditi na svoj način. Poruka je to da publika, ljubitelji folklora, roditelji, drugari, da uživaju, naravno, u našem izvođenju, a i oni koji su na sceni, oni da uživaju, to je najbitnije, da budemo svi u jednom kolu, a svi igramo, dajemo iz srca sve što možemo, i da predstavimo na najbolji način. Nismo mi profesionalci, mi smo imali prilike pratiti lično, blizu, kako se to igra na profesionalni način, još u pozorištu Vi, kad smo pravili Kolodrom, da na svoj takozvani profesionalni način predstavimo našu bogatu srpsku folklornu baštinu.

Evo ga, kida se neke tane, a induli saj vas mora prvo. Saj vas more bar, rati, keš, rati, more. Šetel mešo sa skasavi, rati, more. Da sa rodjes, kad sa rošeno diko pekel, da širi čujem do sas. Da, sojo kvar sa vela pre. Pa je stungori ga velo prandaj, bari har sa zduj do ringel po drom. Hasar do drom sa smore, kad do drom. Ek baro arnje ga velo pre. Pa drom opre. Prakke žukel angla. Gras, more, purden le gras, kelem, more, a gaš kod inči žan majdu le gras. Kada umuro dat kasa osas, pa bengesko muj tavelas langa pleske žalas. Kući le lande kantara, soj tu menca kaj či žan, hal, to me čerripe. Aj, dikene žukles, hal, se pusti, a žan, tele, more, te šinen le čunja se e žukles. Činen je taj tim, tar prak pale kod heo žukel. More, abad, kada lako morali ne odogo. Aha, najlaši buti. Tiril ta razukel, taj par pale tiril. No, najvej go te orte nemo more, tiril ta razukel. No, sa egata habo ele grast. Purde more. Hej, jantar pale sin glisale grast. Hej, jas, lipi ješ begas. Da, ando gindo, elenge hoći sa saskado. Hej, samo gde kade, bešela se da gubiš u urdom, pa še u urdoneski, kade, urdoneski, Agor, kada la anglal beše nas, lume ko te paša mora, de, hajvi, kada i boj ko te beše la spara, lume še urdom more. Sojok farsa, pa kod iri guđanča ka velo, avri more anda šancu. Ek parno, ande parno se se čavrima na širo. Ej, inzol pa la mora de, kaj je vorta, ande da kače če sa sam.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 26. dan maja meseca, prvi radni dan u ovoj skraćenoj, tako kažemo, radnoj sedmici, radnom delu ove nedelje. Iz Sagedinskog studija, na samom početku emisije Popodne u dva, primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da ste lepo, zaista prijatno osjećali tokom ovog produženog trodnevnog vikenda i da ste orni započeli ovaj četvorodnevni radni deo sedmice, neće drugo trajati, tako da mislim da smo zaista mogli da se odmorimo i da se pripremimo za sljedeći vikend, koji već, da tako kažemo, priprema korake ka novom mesecu, prvom letnjem mesecu, junu. 369-367 je, dragi slušalci, broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72 za Mađarsku, 36, vaše pozive do 16 časova, čekamo na ovom broju. A vaše mail poruke šaljite i danas na adresu radios@radio.hu. I pre nego što bismo krenuli da vam saopštimo šta smo vam pripremili za ovu priliku, evo i nekoliko reči o meteorološkim prilikama. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava sunčano, suvo i relativno ili izuzetno